خندت قدم میایی از دور و می نمایی خندت قدم میایی نقشت کشم بدی و جان جان ظالم جان از کجایی

زلفایت شانه نکو وان که پریشان شود، زلفایت شانه نکو وان که پریشان شود، سرمه و چشمه بکش جان جان زینه.